0: linje.
1: Åh, hockey nära.
0: Fin linje.
2: Kommer gå lugnare.
0: Betydligt mer plats. Bra linje.
1: Vi är väldigt nära. Vi är
0: på fight. Nej, nej, nej.
3: Ni är väldigt nära.
1: Det är 12 just nu.
3: På väg ner.
1: Det är bite snart.
3: Ja, bara sitta höjd. Bite, Lina. Räcker.
1: Ja, det är
3: bara
1: sitta höjd.
3: Bara sitta höjd.
1: Snyggt.
3: Bra fight. Snyggt. Bra, bra.
4: Snyggt. 用三支的这个战找营内。
0: 嗯，
4: 又差一点。
5: 都是这样啊。摇摇头，对自己不太满意。
4: 是的，瑞典继续补位。
0: Bra linje,
1: bra
0: för mig. Bra linje, det är fina spår. Bra linje,
2: kort hake.
0: Håll ner sopen. Håll ner sopen.
1: Inte curl.
0: Inte curl. Håll ner sopen.
2: Kort hake, tre.
1: Perfekt linje.
0: Nu kan du dra den.
1: Dra den. Måste gå.
0: Ja.
1: Måste, måste, måste.
0: Gärna.
5: Bo är du kan säga att gå.
0: Gå, gå, gå, gå.
3: Perfekt. Grymt, grymt.
4: Det är bra. Det är
5: 这就是有意的稍微偏左一点，是吧？
4: 对。来看看地面左泥的，一个了也是。
5: 嗯。
4: 瑞典继续补。
5: 梦回第二局第三局啊。
4: 是。
5: 但好像也不太一样，之前第二局第三局是站位没有太多的问题，是营中不断打甩。
4: 是。
5: 这次是双方围绕着站位做文章。
4: 好球，
5: 好球！
4: 继续找。再掉一点，还是一个，
5: 连续四个了啊！
4: 是。而且这个自己头的位置是越打越没有，
5: 对，
4: 你看他把他最后如果想能用上的这个边区的球，
5: 所以红的卡红的，
4: 对，
5: 全别上了，
4: 是。
0: Lätt och fint,
3: lätt och fint, samma lätta, ligger vi kort taget där.
4: 而且右侧的大本营这两个站位，一个一区一个三区，这个路也给封上，就一直围绕这个球一直在打，效果都不是特别理想。
1: Håll dig rakt, aldrig dra dig Magnus, det är alltid rakt.
3: Ja, jag har den lite närmare. 15
1: också. Perfekt, Linne.
3: Lite närmare.
1: Ja, den ligger
3: i haken, precis haken nu.
1: Nej, Magnus, rör den inte.
3: Perfekt.
1: Bra.
5: 好球。
4: 这几个持续站位站得非常的好。
5: 嗯。再找。这球可能也是这一局的最后一个找赢中球了。
4: 是。看佩斯的。
0: 哦，干了，干，
1: 干，

0: har vi spelat. Det känns väl ändå nice att hålla lite fart i den, eller?
1: Ja.
2: Det är en show de går så går då.
3: 还是很准确地洞察到这一点了。是对手投球的时候，另外一支队伍也不会闲着，帮着看线，帮着掐表，就是希望同样的点线自己用的时候能够有更好的修正。
2: 是。
3: 哈塞尔伯格，还是很典型的抿嘴式的出手。打带到看红球走出去，
2: 停下了，
3: 停下了，
2: 打的还是有些厚，
3: 对，
2: 点都收到那么小了，还是不太掉，越是的打甩。打定也行，打定的话是两分牵制。
3: 看红球打完之后的位置。打
2: 定
3: 就是打定啊。
2: 是的。
0: Jag gillar det, jag tycker det är väldigt fint.
3: Där skär, tungo.
4: Men om vi vickar in så kan vi stjäla, eller så får vi hammaren. Alltså, sätter vi dubbel så är det ändå...
0: Jag gillar det.
5: Det
0: var min första. Jag gillar också den. Jag gillar hammaren i sista. Gillar vi en elva, Anna?
4: Nej, det gillar jag inte.
0: Hårdare.
5: Det känns enklare.
4: Gillar en...
2: 再次确认一下这个击打的线和点。
3: 刚才这个球是哈塞尔伯格自己量的自己出手的点啊。
2: 因为他也是根据佩茨的这个球的运行线，他看还是这个球会掉一点。最后一次击打，看看这个甩有些薄啊。
3: 回转一下。
2: 对，其实还是边区的这个双啊，就会导致这个球再往回旋转。瑞士的打定，那这一局是两分，比分追平。
3: 这个球可不能失误了。
2: 是。
3: 这球只要红球打流，两分打平。第十局呢，还是有悬念。
2: 对。
3: 可以。
2: 好，两分，比赛再次打平。
3: 再次打平，5-5，而瑞典队是占优的，因为他们拥有第十局的后手。
2: 是。
3: 第十局比赛，
2: 第十局5-5打平，巅峰对决，
3: 是巅峰对决，但是今天双方的这个比赛场上的表现啊，还成功率上算不得巅峰。
2: 是的。